0: 其实我觉得我们队就应该再血腥一点，压迫感给够，不让他们这么简单出球。我觉得我们今天太软了。
1: チームとして長い時間を過ごしたわけじゃないので、個人としてあとはグループとして自分が何が通用するのか、何が通用しないのか、それを実際プレーしてみて感じてくれることが一番大事です。その上で自分が今後何をすべきかっていうものを考えるきっかけになってくれればそれでいい。
2: 之前吃饭的时候就可能开玩笑啊、闲聊话什么的。那天晚上吃饭的时候，所有人都沉默不语，非常失落。
3: 我们就是要努力追赶战术问题，怎么逼啊？要不看看录像，要不咱们再怎么练？只要大家精神状态是好的，劲儿不要丢，我们现在找到差距了，努力去练就行。
4: 想想昨天他们怎么给你们压力的，上来上来，对，上来，三月份好，转换要快。
5: 还是希望大家能够意识到一点，我们现阶段特别是在昨天比赛的话，转换这一环做的还是不够的。当对方完成转移的之后的话，我们另外一侧边
6: 失点がすごく重なってしまいましたが、選手多分個人ではその点差っていうことよりもやっぱり自分のプレーがうまくいかない、チームとしてうまくいってないっていうところが多分多いと思うんで、そこの点差っていう以上よりも選手個人個人のメンタルのところがかなり下がってると思ったんです。ただ個人のところで自分で差を感じたっていうところは自分の方に矢印を上回っていけるようにこれから何をしたらいいのかというふうなことは伝えました。
7: 你们在中国是最高水平足球员，所以就是想跟你印象，在德国我们那个苗子怎么住，怎么我们怎么安排。

0: やっぱ1対1のところで負けてなかったので、まあ、すごい見ていて頼もしい選手だなと思いました。センターバックではやっぱり本夫は喋れるし、身長もあるのでヘディングのところも負けないですけれども、キーパーはソンシーなんかは、ね、声もかけれてたし安定感はありましたけど、やっぱ失点ところをねもうちょっと、フォワードはそうですね、ヤンチェンドンしっかり、あとは攻撃のところでも彼の良さ、ボールを受けて前を向いた時の躍動感だったりとか。
1: 虽然球队士气现在比较低落吧，但是我觉得大家心里还是没有去害怕更强对手。
2: 接下来的比赛训练也会加倍努力，细节的把控、强度、转换的速度需要提高。
1: 需要一场胜利，然后来提高我们的士气。